0: e ka bodo sigala me mulogoni alema uko kwa 10 samia radio 47
1: Rosodwar, usai imekuja vizuri sana ukifanya tu twing inaingia.